أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز سامعین امید ہے آپ بفضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں ہماری اردو نشریات سوال خیر آر ایم 3 کے ذریعے سیدہ صبائی کے ساتھ آج کی اس اردو نشریات میں آپ سماعت فرمائیں گے تلاوت قرآن پاک حمد اور نعت و سلام معزز سامعین قرآن کریم کی تلاوت سننا بھی بہت بڑی سعادت اور باعث اجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو آئیے آغاز کرتے ہیں اس نشریات کا کلام الہی سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم

0: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو قیانت کرے۔ بحوالہ صحیح بخاری شریف۔ معزز سامعین، سچ بولنا ایک مسلمان کی پہچان ہے، جبکہ جھوٹ انسان کو اللہ کی ناراضگی اور لوگوں کے اعتماد سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ سچائی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
1: جھوٹ میں ہلاکت، سچائی میں نجات ہے۔ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ جھوٹ بولنے والے سے فرشتے دور بھاگتے ہیں۔ سچائی انسان کو نجات عطا کرتی ہے۔ سچائی فلاح و کامیابی کی ضمانت ہے۔ سچائی مومن کا شعار ہے۔ سچائی اخلاق و کردار کی بلندی کا نام ہے۔ سچائی شعار احسن ہے۔ سچائی ایمان سے ہے۔ سچائی ایمان کا شعبہ ہے۔ سچائی مومن کا وتیرہ ہے۔ سچ بولنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ سچا شفاعت رسول کا مستحق ہے۔ سچا شفاعت

0: بقى جون فري بي في كده بقى ولو كين سنتي وتراسون كم تي بقى بس كي إيجو إنفستمو سيبي كرتا أو الحكومة هسه تا إيجو فيكس إنسنتيف ده بالجانا ده سه هم سلامة إيجو فيكس إنسنتيف رهال 433 روبي مرتاح مانسي أون مانسي بيزيس هاوس هول جن كاستمر فندد سكيم ون مبا هلا مه إتنا إنسنتيف نمیلیا جستی إنسنتيف میلیا جستی انتریسون رهیلا اور انویسٹیسمنٹ میں کلیوں کے کرے گی چاہے نا تو ہے اسکیم ہے کیٹیگری میں پڑے گا تو ہے اسکیم پہلے سے ہر بڑی جن اسکیم لانچ کرے ہے اسکیم جو ہر لیکن ظافر کے لانچ کر دے رہی سر تو اتنا انگومن ہے رہا اتنا لوگ آدمی جنتا لوگ انٹریسے نہیں ہوتے رہنا سر تو نیشنل بجٹ میں ہم نے پردھان منتری اناؤنس کر لیں کہ ہے اسکیم وا خاتین ایک وہ گرانٹ 115,000 روپیے لے گرانٹ ملی انویسٹمنٹ میں رائٹ تو جب ہے اناؤنسمنٹ ہو تب ایک وہ انکوراجمنٹ پبلک کے لوکل تو 11/5 کے ایک وہ فنکشن ہو رہا ہے جہاں پر ہم نے منتری ہم نے منسٹر آف انرجی اور جونیئر منسٹر آف فائنانس رہا وہ لوگ آفیشلی ہے گرانٹ اسکیم کے لانچ کر لیں سر تو ہے گرانٹ اسکیم کے آدھار پر جو ایک آدمی انویسٹمنٹ کرتا ہے پروجیکٹ میں فوٹو وولٹائک میں تو 25% پروجیکٹ اماؤنٹ دے بی ایم ایک گرانٹ دے اپ ٹو اے میکسیمم آف 75,000 روپیز میکسیمم 115,000 روپی لے وہ لوگ کے ملی سیوا فینانس موا آدمی کے کر کے چاہیں ہے جنتا لوگ کے سمجھے کے چاہیں تو جب ہے اسکیم لانچ ہوئی تو خالی ہے انسینٹیو نہیں با دیکھے کے چاہیں جب سسٹم ہوا دلین سا بعد میں جب فنکشن ہوئے تو وہ لوگ کے کیوں لابھ ہوتا آج میری تو ہے آدمی کے سمجھے کے چاہیں نا کہ دو گو کلیتے کے پیمنٹ موڈالٹی رکھتے ہیں تاکہ وہ لوگ کے فائنینشیل انسینٹیو ملی ہے کے آدھار پر وہ لوگ کے کیلکولیشن کرے کے چاہیں ایک بار گراس میٹرنگ پیمنٹ موڈالٹی اور ایک بار نیٹ میٹرنگ پیمنٹ موڈالٹی تو گراس میٹرنگ پیمنٹ موڈالٹی میں کیا ہو رہا آدمی وہاں جیسے ایک سسٹم انسٹال کر لگ مان لو 5 kW انسٹال کر لگ 5 kW سے جنریشن جن با 600 یونٹے آن ایوریج منتھلی جنریشن ہوئے تو ہے جنریشن جن با او سیبے اوکرا 4/83 میں پے کری آن منسی پسی ہے بولی 5 kW کی 4/83 میں پے کری تو 600 یونٹے کے جنریشن 4/83 میں کیلکولی کر بے تو انویرون 2,500 à 3,000 روپیے لے ہو جا رہا آن منسی بیسس تو ای جنریشن پر آدھار پر تب ہے جزاں 3,000 روپی کے جنریشن کر لا اور تو ہر کنسمپشن تھا جن سیب سے سیوی کر لیا 2,000 روپی کے سیوی کر لا ہے پر ایک نیٹ آف ہو لا 3,000 روپی 6,000 روپی جن جستی 5,000 روپی ہو لا جستی کاری فارورڈ ہو رہا ہاؤ مہینہ کے جانا
1: اچھا
0: ہاؤ مہینہ جی جستی کوروں سیوی کر لا تو ایڈجسٹ ہو لا تو ہے کنٹینیوسلی جانا جنریشن اور کنسمپشن کے مانیٹری اماؤنٹ کے ہر مہینہ جالا 12 مہینہ
1: جب اتنا پیداوار کرت ہوا اور اتنا کنسمپشن کرت ہوا تو آپ کے حساب دھرلا برابر ہو جاتا آپ کے کچھ پی نہیں پڑی کرے
0: کچھ پے کرے کی نہیں پڑی اور جن آفس پر آکیومیلے ہو 12 مہینہ کے بعد دیکھب سے کتنا آکیومیلے ہو با تب تھوڑا ریفنڈ کرب سا
1: اچھا ریفنڈ کے
0: پراودھان ہے گروس میٹرنگ میں با اور ہے ریٹ با کاتو بھی کاتو میں تھوڑا اب نیٹ میٹرنگ میں تھوڑا سن الگ با تو نیٹ میٹرنگ پیمنٹ مرادی میں جن با ہونا میں تھوڑا لوکاجن دے بتائیں سر لینے چوا پوجے کرے کے اپن گھر میں سیوی کرے کے اور جن جسٹس مانگ کر بس سیبے سے جسٹس سیوی کرتے ہو سیبے سے ہونا ایک نیٹ آف کرے کے سیماں ہولا انرجی ویلیو پر رہے گا مان لو 5 kW کے سسٹم انسٹال کر لو 600 یونٹے کے جنریشن ہول تو 600 یونٹے کے جنریشن ہے گھر میں سیوی کربا تھوڑا سا ایکسپورٹ کربا اور 400 یونٹے تو سیبے سے سیوی کر لو تو ہے ایک نیٹ آف جیسے ہوئے اور لینرجی لینرجی کے نیٹ آف ہوئے اور 100 یونٹے جو جستی